0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز پ مصری بانډا کې د 13 لس کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه د لیدلی چې خلق وسره دومره مینه او خلق ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز پ مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس

0: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa, or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati, Chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي؟ یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشي. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343 912 1745.

வயசு கிளப்பயம் கிளப்பனையும் கிளப்பாயம் கிளப்பனையே மாய அரிப்படங்கு மஷ் மேரா மைனா அசலிம் கிட்ட கேள் பியா மெசேஜ் கிடா தா ஷேர் கே சலாம் சலாம் அலைக்கும் சலிம் கிட்ட கேள் தா ஷேர் தே گولزاد قبر علی خیر عبدالرحمن عرف با عملی خان نعمت خیر دلسوز تا ڈالی اول دوستی بیا محبت او بیا نفرت جانانا اول دوستی بیا محبت او بیا نفرت جانانا چپ کمال دے زما ټول زندگی تباہ کړه ډیر مننا سلیم کټی خیل وا کسرا دغه سدا چې ډیر په کمال کمال دا زندگی کله کله لسړی خراب سړی پوی نسی هغه وای وای چې الی اوبو وړه او دیا په جان نه پیدا دی ویری د موږ اکثر چې کوم ینګ طبقه دا زنی ګوره ده هغه داسې کارونه کوي چې هغه خپل زندگی تباه کوي خپل مستقبل تباه کوي خو ده ته پتن لګي دی وای چې دا خوان ده بهر حال ډیره مننه وای دا د اکبر مدهوش او خاطر بیٹنی ته ډالې سلیم کټی خیل طرفه غمونه مین منلو رو مسکا ته وزګار نه یو غمونه مین منلو رو مسکا ته وزګار نه یو صاحبه رانه هیر شي خاندا کرنا کلا ډیر مننه او دا بل میسج د دوستانو دا ادم آباد نه یار خان بلوچ ادم آباد نه میسج کړی دا وای چې پروګرام ته موږ نه پروګرام ارمو ډیر مننه یار خان بلوچ د موږ یو مستقل اروېدونکی دا د موږ پروګرام اروی او بل خبر دا ده چې اروېدن سره سره پروګرام ریکارډ کوي ها او وای چې مال طرف سلام مونږ قبول کړو سلیم کټی خیره تال یار خان بلوچ تال طرف خو سلامونه قبول کو خو خبر دا ده چې یار ی تاسو لکري ادم آباد نه ماته تقریبا یو ټرک سلامونه راغلی دي او ماته رسیدلی دي ما منظور کړی دي نو چې چا سلامونه کړی دي ډیر مننه الله پاک مو دی عزت او دی صحت په جامو چې پټ ساته او پروګرام سره مینه یو جهان مننه.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.